bindu jadida gu bes ndax dañuy bindat ñu yéssaat nekkat ay doom adam yu dox loolu lu jaaxal ñu wedd yalla la loolu lu jaaxal ñu wedd yalla la ndax xamuñu ku yalla bu doon doom adam ak koy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jëru ci sakanel man nako كل فعل فاعله الله فالله قادر على ان يفعل كل شيء من نخ بني نك اي يخفلو داني ديكلات يالا تبارك وتعالى قل وحل يا محمد عليه الصلاه والسلام كونوا حجاره صبلكو لين اي دج كونوا صبلكو لين حجاره اي دج مانام نيو بني فول مو دادي نك او خير خير دنو اولا حديدا او فير ولا اي فيراي مانام ين بنيول كوك دغال كان وير ني ني ني باسي ني فول نيوغي مو صفكو لولو يالا مني بو نين نيكون شجاره او حديدا يينا خم اولا صح قال خان جنين بند بو خن ديغي نيك فيراي ديغي نيك دج واي داغي نيك لينين مما يكبر في صدوركم ليري سي سين دن lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu ngeen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku dëj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak lañ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen mucc ci dëkk xam nga tey gerte boo ko jiwee sotti ci ndox li fekk mi ngi nekk gerte day jot soo si xawoon ba suul ko waaye bi ngi koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama moom kay yàlla nee na li fekk mun leen a fomm bis penc da ngeen ci dem allah akbar li feek mun leen a fomu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis penc fom moom ma gëm ne du ngeen dem waaye li feek mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yaqulu rdaañu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tontu leen ne leen allazi fatarakum ka leen jundoon awala marratin ca yoon mu njëkk wa koo kaa leen di dekkal mu jeex tàkk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tontu mi yi tabarakalla tontu lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daajafewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarkalla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suur léegi bu ñu deyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarkalla ñoom ci suratul isra yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna danañu sëgal danañu yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi maanaam boo waxee ne yàlla ma leen dundoon moo leen dekkal dañuy yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmi càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la jéet ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmale ko ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahuwa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul nee leen asaa xëy na dekki googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naam balaa yàgg ngeen jee fi ba dekk fi balaa yàgg